0: ce să fie. Vai să te va. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.